glumica i pjevačica s jakim musical backgroundom. Snimila je nekoliko pop singlova. Igrala glavne uloge u musicalima Chicago, Brilliantine, Aida. Jedna od najprepoznatljivih izvođačica. Gluma, pjevanje, ples. U filmu Gosti iz galaksije Dušana Vukotića tumači jednu od glavnih uloga što ju otvara vrata međunarodne karijere. U Sjedinjenim Američkim Državama se pojavljuje u filmovima poput Baksi i Transilvanija. Ksenija Prohaska je izgradila jedinstvenu nišu, glazbeno-dramske portrete velikih diva. Tumačila Edith Piaf, Marlene Dietrich, Billie Holiday. Ove predstave izvodila je u 20 zemalja na više jezika. Zašto je Ksenija posebna? Ima izrazitu transformacijsku moć. Uloga joj nije kostim, nego cijeli svijet koji izgradi oko sebe. Kao pjevačica donosi emocionalnu dubinu, stilsku preciznost diva koje interpretira.

počkať prekrie grad. Ima lica što zasjaje, ima mjesta gdje odahneš, i tvoj film se preokrene. Noć kad prekrije grad.